Radio tev. Laika ziņas. No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

Radio tev. Laika ziņas. No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

6:02. Labrīt, bet nu jau diezgan garām brīvdienām jāsaka, tad mēs esam atpakaļ. Es gribētu teikt mēs, bet divas dienas vēl būšu es te ar tevi no pulksteni 6:00 līdz 10:00. Elizabete Puča būšu solo versijā, bet es ticu, ka tu man pievienosies. Vai ne? Tā jau ir. Tā jau katru rītu, radio to klausītāji, tu jau esi kopā ar mums. Labrīt!

0: Brīvdienās laiks mums lutinā izskatās, ka tas tā arī turpināsies. Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, dienas gaitā mākoņi gan kļūs vairāk, bet būtiskus nokrišņus nesola. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādu robežās, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes plus 11, plus 14, Rīgā plus 19.
1: Radio Tev. Tikai šonedēļ. Vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 eiro. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
0: 6 un 10 minūtes un esam mēs tikuši jau līdz 5. maijam. Pilnīgi neticās skatoties kalendārā, bet pilnīgi ticam ir tas, ka pavisam drīz būs arī radio faktu alfabets. To tu uzspēlēs kopā ar mani. Šajā rītā tev tikai jāpiesan 27202720 uz studijas tālruni. Un tad jau skatīsimies, kā tev veiksies.

0: 6:16 minūtes. Laurs Zalants vēl divas dienas nedaudz pagarina savu atpūtu, tāpēc faktu alfabētu es uzspēlēšu radio tā klausītāju šajā rītā, tāpēc zvani tagad 2720-2720. Tas izrādāk būs baigi sarežģīti man vienai pašai ar sevi šo kaut kā izvest, ja? Bet es jau redzu, ka mums arī ir zvanītāji studijā. Halo, labrīt!
1: Labrīt!
0: Kas mums ir sazvanījis?
1: Mārtiņš.
0: Čau, Mārtiņ. Klau, nu tad es skaitu alfabētu savā ausīs, ne, bet galvā. Valds Melders tikko ienāca iekšā un mazliet man izsit no līdzsvara. Lādi, labrīt, es uzspēlēšu faktu alfabētu ar klausītāju. Tad, Mārtiņ, es skaitu tagad alfabētu un labrīt. Tu saki stop.
1: Stop.
0: M burts, tātad uz burta M tev 10 sekundēs tagad jānosauc ir 5 lietas, ko var uzvilkt mugurā aiz ziet.
1: Maika.
0: Mhm.
1: Mejaka.
0: Mhm. Mhm. Nu kaut kā tā tik raiti negāja ar to M-burtu. Valdi, varbūt tu var Mārtiņam palīdzēt. Ko tu saukt uz M-burtu apģērbu gabals, ko var uzvilkt mugurā?
2: Jā, Maika, tad baika.
0: Maika, baika, jā. M, kas vēl?
2: Nu kā, mugurā noteikti var uzvilkt krēklu, žaketi, šlips ir pavirsu.
0: Bet uz M-burta tāds bija uzdevums.
2: Maldis, melderis.
0: Lūdzu. Mārtiņ, es tev saku paldies. Šodien noteikti uzzvan arī rītu parīt un jebkurā citā dienā faktu alfabētu, kad spēlēsim sarunāt.
2: Es tev atnesu eklērīšu.
0: Paldies, paldies. Es jums visiem novēlu tādus kolēģus. Ļoti mīļi. Super, paldies, Mārtiņš. Tā saku čau, atā.
1: Čau.
0: Nolo, tā mums ar to faktu alfabētu iet. Katru darba dienas rītu ap šo laiku. 6 un plus mīnus 15 minūtes, bet šobrīd 6 un 18. Prieks, ka mostais kopā brokst, prieks, ka es kopā ar radio tev. Labrīt.

Īstenībā Mārtiņam šodien faktu alfabētā diezgan tāds sarežģīts burts izkrīt priekš apģērba gabaliem, ja, jo patiešām skatoties, nu nav ārprātīgi daudz tādu apģērba gabalu uz M burta, nu mētelis vēl, ja, tur maxi kleita vai mini svārki un tā tālāk, bet nu, tas jau nezvēl būs pirmais, kas uzreiz tā ienāk prātā, bet Mārtiņš minēja arī maiku, ja, un es jau nevaru atstāt arī jūs bez interesantiem faktiem, ko parasti arī Laurs jums te sarūpē, un par maiku, ja bez piedurkņu krekliņu. Šākotnēji šāda krekla biežāk tika izmantot kā apakšvai nevis virsdrēbas izrādās, un tikai 20. Gadsimtā tās kļūp par ikdienas apģērbu daļu, tīpaši pēc tam, kad tās ir tik popularizētas arī kinofilmās, tīpaši tur dažādi kinoaktieri slavēnu, ja, šo ir valkājuši, un tad nu, tas iegājās, ka tas nav, tā nav tikai apakšvai, ka nu, jau to var vilkt arī kā tādu konkrētu kreklu. Ja. Nu, šim ir nosaukums vēl arī kāds, droši vien zinātāji zinās, kā to mēdz vēl tautā saukt šo bezpiedurkņu kreklu. Ja, bet nu, tas jau zināms katram pašam, lai tad tur arī tas paliek. 6:22 minūtes. Prieks, ka mēs esam kopā tagad Kato ar Zebreni. Es tā jūtos, pēc tam weekend ar Daft Punk Starborn, tad jau ziņas.

0: Radio Tev ziņas.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienā Rīgas pilī virknē cilvēku tika pasniegti valsts augstākie apbalvojumi par sasniegumiem un paveikto Latvijas labā. Pēc prezidenta teiktā, valsts augstākajos apbalvojumos ir lepnums, abrīna, prieks un pateicība par ieguldīto laiku, pašaizliedzību, neatlaidību, spītību un izturību. Apbalvojumus saņēma dažādāko jomu pārstāvji. Sabiedrības iniciatīvu platformā Mana balss iesniegta iniciatīva, kas rosina mainīt mācību slodzi skolās, samazinot mājas darba apjomu un saīsinot vasaras brīvlaiku. Iniciatīvas autors ieskatā pašreizējā izglītības sistēma vairs neatbilst mūsdienu bērnu vajadzībām. Lielais mājas darba apjoms pēc viņas teiktā rada stresu, emocionālu pārslodzi un negatīvi ietekmē gan bērnu, gan ģimeņu ikdienu. Baltijas valstu veselības ministris šodien un rīt sanāksmē Viļņā pārrunās risinājumus demogrāfisko pārmaiņu radītiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā būs ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaug gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Apvienoto Arābu Emirāti paziņojuši, ka pirmo reizi kopš trauslā pamiera stāšanās spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukus Irāna. Uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV bruņoties spēki paziņoja, ka divi ar ASV karogu peldoši tirdzniecības kuģi ir veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maija. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pavēstīja, ka līdz šim nav saņemts neviens oficiāls aicinājums Ukrainai par karadarbības pārtraukšanas kārtību. Un vēl viena ziņa pašu mājās. No 1. Jūnija pie Raunas Staburaga ieviesīs maksas autostāvvietu un ieejas maksu Raunas pilsdrupu tornī. Smiltenes novada pašvaldība prognozē, ka autostāvvietas ieņēmumi būs aptuveni 8000 līdz 10000 eiro gadā. Visi iegūtie līdzekļi tikšot novirzīti stāvvietas uzturēšanai, apkārtējās teritorijas labiekārtošanai un turisma objekta infrastruktūras uzlabošanai.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien no rīta saulaino laiku vēl varam pabaudīt, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies būtiski nokrišņi, gan netiek solīti gaisa temperatūra, joprojām mūs turpinās lutināt plus 17, plus 22 grādu robežās, piekrastē plus 11, plus 16 grādi, arī Rīgā šodien sausa saulaina diena, pēcpusdienā mākoņienāks laiks paliks un gaisa temperatūra plus 20.
0: Radio Tev. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Nomocījušas sāpes mugurā, cieti no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GL Pharma Rīga.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akro Sale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akro Sale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijlv.
5: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Seši un 34 minūtes, labrīt 5. maijā. Radio tev, Elizabete Puča, ar tev līdz pulksteni desmitiem.

Kaut kur tas laiks šodien šorīt līdo 6:41 minūte, un mēs parunāsim par šī rīta cepienu. Cepienu saistībā ar satiksmi. Es domāju, ka neviens vien no mums ir bijis starp tiem, kur pilnīgi noteikti saprot, ko nozīmē satiksmē, ka tu esi sastrēgumā ieraudzīt to blakus joslu, kur vienmēr noteikti kustēsies ātrāk nekā tā, kurā stāvi tu. Tas ir tā kā pēc likuma, un tad tu tur mēģini tomēr pārkārtoties tajā, kur iet ātrāk, un tad tā josla atkal sāk iet lēnāk, un tad mēs atkal visu laiku mainām tās joslas, un beigās nevar īsti saprast, vai tad tas vispār tā bija, ka tur tā josla gāja ātrāk nekā tā, kurā tu biji, vai īsti nebija. Nu tad par to arī šajā rītā ir cepiens, sajūta mums visiem ir pazīstama, ceram ietaupīt laiku, bet ir arī vairāki pētījumi, kuri liecina par to, ka tas patiesībā šo kopējo ceļu satiksmes plūsmu var pasliktināt. To, kas ir pa pētījumiem, mēs vēl šīs stundas laika apskatīsim, bet savas pārdomas par šo joslu mainīšanu un vai tu par to mēdz cepties, izstāst mana WhatsAppā 27202720. Apspriedīsim šo arī WhatsAppā un tad jau apspriedīsim arī ēterā radio to klausītājiem. Harry Styles ar American Girls, nu tur droši vien reizēm ir tie amerikātās satiksums tādas, ka mēs varam vienkārši uzelpot par to, kā ir pie mums, bet nu katram savs.

0: Turās saulains laiks, dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, būtiski nokrišana nav gaidām, gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādu robežās, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 14 grādi. Rīgā gaidām pašurā saulaina diena bez nokrišķiem un plus 19.
1: Radio Tev!
2: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod vienu būciņ man, mazu būciņ man, miru būciņ man. Dod man būciņ, dod būciņ, dod karstu būciņ man, mīra sakārts mums taisa kā.
1: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. Maijam. Vairāk LMT LV.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume – 3x2,5 metri – 1199 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
4: Losu Spā Vāgenkūla aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūla ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūla. Vairāk informācijas Vāgenkūla.ee
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 eiro. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 eiro kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 grami 2,19 eiro. Rimi!

0: Taylor Swift ar You Need to Calm Down diezgan atbilstoši dziesmu iesākot un vadesībā noslēdzot arī šajā stundā radot tev rīta cepienu. Mēs sapamies par to tiem, kuri maina tās joslas sastrēgumos no vienas uz otru, no vienas uz otru. Un, lai gan gribētos teikt, ka mēs jau paši nekad tā neesam darījuši, es domāju, nu, kad, protams, ka esam. Un šī ir tā reize, kurā mēs cepamies, bet cepamies arī nedaudz paši par to, ko paši esam mēdzam un jau projām ik pa laikam arī daram. Nu, protams, ka ceram ietaupīt to laiku, ja? Bet ka vairāk pētījumi ir liecinājuši, ka šis pieņēmums bieži vien ir ilūzija un patiesībā var pasliktināt kopējo satiksmes plūsmu un Minhenes tehniskās universitātes disertācijā, bet ir uzsvērts, ka pastāvīga joslu mainīšana ne tikai rada tādu turbulences sajūtu satiksmē, bet arī ievērojami paaugstina pašu autovadītāju stresa līmeni un slodzi satiksmē, tas arī ir svarīgi. Savukārt reālie dati rāda, ka brīvprātīga joslu mainīšana pirms sašaurinājumiem vai krustojumiem tikai, protams, palielina kopējo kavēšanos visiem dalībniekiem. Nu, tad varam šodien ņemt vērā, ka ja bez vajadzības nav nepieciešams to joslu mainīt pa labi, pa kreisi, tad nemainam, turamies tajā savā joslā, jo kā arī Dainis rakstīja, ka mums jau vienmēr šķiet, ka gan kaimiņam zāle ir zaļāka, un tad mums arī šķiet, ka tā otra josla ātrāk iet uz priekšu. Viss tev tā satiksmē iet tā, kā tā iet. 6:52 minūtes, mēs ar vēl tikai nedaudz un vēl tikai nedaudz arī līdz pulksten septiņiem. Un septiņos mēs ko darām parasti? Mēs, protams, arī apskatām kādu satiksmes ceļu satiksmes noteikumu. Tas jau pavisam drīz paliec, ko parādīja tev.
1: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās, kā runāju ar sevi. Tik daudz ir pateikts, bet vēl tik daudz, ko

0: Šodien no rīta laiks vēl būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums gan palielināsies, bet būtiski nokrišņi nav gaidām. Putislāns rietumu puses vējš, gaisa temperatūra gan saglabāsies silta, plus 17, plus 22 grādi robežās, piekrastē nedaudz vēsāks, tur plus 16 grādi. Rīgā šodien saulains savs laiks, pēcpusdienā mākoņi un plus 20.
1: Radio Tev. City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Sāks festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. Maijā Gaujas plusnieks svētki Strenčos, plosta sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, balle ar grupu Galaktika. 16. un 17. Maijā Kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. Maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis, Atvara, Sudraba sirds, bet balle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.

7:12 minūtes. Labrīt, radio to klausītāji. Laiks šajā brīdī atkārtot ceļu satiksmes noteikumus. Vispirms mēs no nepareizās puses paskatāmies un pēc tam jau uzreiz drīz vien uzzinās arī pareizo atbildi. Jeb kā mēs mēdzam teikt, tā atkārtošana ir zināšana māte un mums ik pa laikam satiksmē dar lietas atkārtot. It īpaši tiem, kur varbūt ir ar ilgāku stāžu, tomēr ir kaut kādas lietas, kuras aizmirstās. Bet arī tiem, kur nesen varbūt tās tiesības ir nokārtojuši vai ir ceļā uz to, šis viss arī noteikti ir aktuāli un vajadzīgi. Nu, šajā brīdī jūs 27202720 atcepājas no tos gaidu ziņu un tikai nepareizās atbildes, ko satiksmē dēvē par rāvēslēdzēju. Nu, izpaudies šajā brīdī.

0: radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ventspils vakar ar uzvaru izšķirošajā mačā pret VF Rīga nodrošināja vietu OptiBet Latvijas basketbola līgas finālā, kurā pretiniece būs Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola. Fināla sērija sāksies 7. maijā Valmierā. Sērija starp Valmiera Glāsa Vijā un Ventspils basketbolistiem norisināsies līdz 3 uzvarām. Norvēģijas vīriešu hokeja izlase sastāvā pārbaudes spēlēm ar Latviju iekļauti lielākoties spēlētāji no Zviedrijas un Norvēģijas komandām. Latvijas izlase noslēdzošajās pārbaudes spēlēs pirms pasaules čempionāta rīt un parīt savā laukumā uzņems Norvēģiju. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam norisināsies Cīrihē un Friburā, Šveicē. Nikita Bogdanovs vakar Līvānos Līvenhofas skrējienā laboja Latvijas rekordu jūdzes skrējienā. Bogdanovs 1609 metru skrējienu veica 4 minūtēs un 11 sekundēs, labojot sev piederošo rekordu par 2 sekundēm. Savukārt Kārlis Eiduks un Lauma Izāka sestdien izcīnīja uzvaru skrējienu soļojumā Rīga Valmiera. Eiduks 107 km garo distanci veica 7 stundās 20 minūtēs un 7 sekundēs, labojot sacensību rekordu par vairāk nekā 10 minūtēm. Sieviešu konkurencē Izāka finišu sasniedza pēc 9 stundām 12 minūtēm un 28 sekundēm.
0: Radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.

Atkārtojam ceļu satiksmes noteikumus. Šajā rītā nekai nepareizās atbildes uz 2720, 2720 par to, ko satiksme devē par rāvēslēdzēju. Un es nezinu, ko es citu gaidīju no šīm nepareizajām atbildēm. Kā, protams, lielākā daļa ir stāsts par burtiskiem rāvēslēdzējiem. Visās varavīksnes krāsās iespējamās, ko esat uzrakstījuši. Nu, kā vērt vaļā uzreiz savu rāvēslēdzēju. Nu, jakai, piemēram, ja, tur var. Un ka kolektīvi tas ir jādara un ka tas ir tas princips, ko tas patiesībā nozīmē. Bet tas gan ir no nepareizās puses, no pareizās puses. Rāvēslēdzē princips satiksmē nozīmē godīgu un secīgu joslu saplūšanu. Viena mašīna no vienas joslas, nākamā no otras. Visbiežāk mēs redzam, ka to izmanto tad, kad ir kāda remontdarba un viena josla beidzas, vai kad divas joslas saplūsta vienā, vai, protams, arī tad, kad rodas kāda sastrēguma vai lēnāka satiksme, varbūt kāda avārija. Un kāpēc ir svarīgi šo rāvēslēdzēju principu ievērot? Tas nav vienkārši tāpēc, ka tev būs laba sirds. Ja? Tas pirmkārt samazinās sastrēgumus, nodrošina taisnīgāku plūsmu un, kas nav mazāk svarīgi, mūsu autobraukšanas kultūrā mazina agresīvu braukšanu un līšanu priekšā. Līdz ar to tu zini, ka vienkārši tevi palaidīs, nu, vismaz parasti vajadzētu būt, un viss būs kārtībā. Bet ir arī minēta kāda biežākā kļūda, ko mēs vēl pieļaujam. Mēs domājam, ka jāiekļaujas ir pēc iespējas agrāk, bet patiesībā tieši tas pasliktina satiksmi, jo viena josla paliek neizmantota. Līdz ar to, ko tas nozīmē, ir vienkārši jāizbrauc līdz galam, tur, kur ir šis stops ja, tajā brīdī, un tad jādodas iekšā, un tad jau visticamāk arī tevi palaidīšu. Jo es esmu pamanījusi, ka tos, kur grib ātrāk iebraukt, un es arī kādu reizi noteikti esmu bijusi starp tiem, kur grib pārcensties un grib ātrāk šo rāvēslēdzēju principu, lai kāds man piešķir, nu tos tā kā nu, negribīgi laiž man šķiet. Nu, tāpēc, ka vienkārši jāizbrauc ir līdz galam. Nu, esam atkārtojuši. Tagad zināsim 7.20, tu līdz 4. Tu klausies Radio TV.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudzanacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru. Mācību uzdevumi tiks veikti reālajai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās pa valsts un pašvaldību autoceļiem. Valdības slēgtā sēdē šodien plāno skatīt jautājumu par SIA Rīga Fertilizer termināla izņēmumu sankciju izpildē. Kā ziņoja raidījums de facto, uzņēmums par novembri vērsās finanšu izlūkošanas dienestā ar lūgumu ļaut atjaunot darbu. Dienas to izvērtē, taču lēmums būs jāpieņem valdībai. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājumus demografisko pārmaiņu radītiem izaicinājumiem. Sanāksmē politikas veidotāji, starptautiskie eksperti un nozares profesionāļi diskutēs par ilgtermiņa veselības aprūpes attīstību Baltijas valstīs. Šodien Rīgā notiks atvadīšanās no kādreizējā Kamaniņu braucēja olimpisko spēļu dalībnieka, sacensību tiesneša un kamanu izgatavošanas speciālista Valda Ķuža. Atvadīšanās notiks pulksten 3. pēcpusdienā lielajā krematorijā Mežkapos. Šodien pulksten 1. Grobiņas pilsdrupās piestās Latvijas jaunatnes olimpiādes lāpasceļojums. Lāpasceļojums sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā. Šogad Latvijas jaunatnes 10. olimpiāde norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā, kur pulcēsies vairāk nekā 3600 jaunie sportisti no visas Latvijas.
0: Radio Tev.
2: Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, bet būtiskas nokrišanas nesola, gaisa temperatūra patīkam silta, plus 17, plus 22 grādi, kur zems rietumu piekrastē un daļā vidzems nedaudz vēsāks, tur plus 14, Rīgā gan šodien pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, pēcpusdienā tikai mākoņi parādīsies nedaudz vairāk un gaisa temperatūra plus 19.
0: Radio Tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausātā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
8: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselība.

0: Domāju, ka uz šiem jautājumiem tu varēsi diezgan normāli arī atbildēt. Nu, aiziet, kā sauc Latvijas galvaspilsētu?
1: Rīga.
0: Kurš kontinents ir vislielākais?
1: Eirāzija.
0: Kā sauc lielāku okeānu uz zemes?
1: Klusais okeāns.
0: Pilnīgi normāli, tev arī viss ir izdevies šajā brīdī. Ļoti forši, nu izstāsti varbūt, kas ir tā dziesma, ko tu gribētu šajā stundā sadzirdēt, Radio TV ētrā uz kaut kādu īsu brīdi.
1: Pasargi Dievs no viesuļas.
0: No viesuļa. Paskatīsimies, kā mums izdosies to atrast. Jebkurā gadījumā, Harald, es tev saku lielu paldies, kā notiek noslēgums skolai. Mājas jau tūlīt izskaņā, kā ir?
1: Gaidu skolas beigas.
0: Un ko darīs vasarā? Nezinu vēl?
1: Nezinu vēl, bet skatoties 8. un 15. maijā gudrs vēl gudrāks.
0: Super, Harald, turam pa tevi īkšķus. Visu to labāko. Nu, tu tikko nodemonstrēji, ka tev tur arī viss izdosies lieliski. 7:42 minūtes, Harald, čau, es tev saku, sazinamies vēl kādreiz, ja?
1: Jā.
0: Yes. Atā! Čau.

Šodien no rīta laiks būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiski nokrišana šodien netiek solīta. Gaisa temperatūra +17, +22 grādu robežās. Piekrastē

0: Nedaudz vēsāks ar plus 16, Rīgā saulains savs laiks, pēcpusdienā arī būs mākoņi un plus 20.
1: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Iedomājies – automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Ko?
4: Tas tak ir īstais mārupes tomāts.
3: Bet loģiski.
5: Atver acis. Mārupes tomāti – labākajos veikalos.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 4. Līdz 6. Maijam ar mana topkārte – tīrīšanas līdzeklis kvadro – divi veidi – 2,49 €. Mērce rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 g – 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 g – 3,99 €.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
10: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
11: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
10: Vairāk ģimenes RIFS LV.

7:52 minūtes. Labrīt, radio klausītāji. Otrdienā, 5. maijā, jā, otrdiena, un tas tāpēc, ka mums tās garās brīvdienas atkal bija iekritušas un ietrāpījušās, un tad mums jāsāk tā nedēļa ir no otrdienas, kas, protams, nav absolūti nekas slikts, bet te man piesaistīja uzmanību kāds pārdoms un sajūtas, kurām, es domāju, daudz varētu pievienoties pēc šīm brīvdienām. Atpūta laukos latviešu izpratnē, nopļaut zāli 3 hektāru platībā, iestādīt kartupeļus, izravēt dārzus un svētdienas vakarā atgriezties pilsētā nogurušākam nekā pēc 40 stundu darba nedēļas. Nu, iespējams, ka daudziem tā arī realitāte ir bijusi šajos svētkos, un to realitāti mēs varētu arī vispār nedaudz izplest un paspriest par to, kādas tad ir garās brīvdienas un svētki parasti latviešu realitātē, ne tikai atpūt laukos. 27202720 stāstu un tavus pārdomus un tavus asprātības gaidīšu atcapā garās brīvdienas un svētki latviešu realitātē. Bez latviešu mūzikas gan jau var neiztikāt, vai ne? Tagad vienu uzspēlēsim arī te līdz pulksteni 8:00 radio tv ētrā. Kaut kaili ar piestāv tev 7:53 minūtes.

Man jau patīk, ka tās sveikšanas jums ģimenē tiek nodotas nu, kā no paudzes paudzes Radio TV ētrā ļoti forši. Un Nikola vienmēr sveic savus vecākus Radio TV ētrā. Un šodien viņas mamma Zane grib sveikt arī Nikola. Nikolai Romeiko šodien 14 gadu dzimšanas dienu. Nikola, daudz laimes, 8.2 minūtes. Šajā brīdī viss Radio tev pievienojas taviem sveicieniem šavā tavā dzimšanas dienā.

0: Šodien no rīta laiks vēl būs saulains. Pēcpusdienā gan jārēķinās, ka mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra silta gan tiek solīta, plus 17, plus 22 grādi. Rīgā šodien saulains sausa diena un plus 20.
1: Radio Tev. Sitsmēram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo un Gjensidiga birojos. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus.

0: dzīves stila radio. Radio tev.
1: Pavisam drīz arī radio tev iekļūtēs, bet es taču atceros, ka man taču nav tas Lauras Zalāns šajā rītā, un kurš tad man to Zalāna ekstru sagatavos? Tāpēc tad, kad nav Lauras Zalāns, tad cieto riekstu sagatavo radio tev klausītājs. Tagad es iedodu visu vaļu tev, 27202, 27201, vienu cieto riekstu atsūt man, un varbūt tieši tavējo arī šodien dosim minēt šodienas IQ testa spēlētājiem, un varbūt arī visiem pārējiem radio tev klausītājiem. Cietais riekst no tevis, 27202, 27201, un tūlīt jau ķeramies klāt radio tev IQ testam.

0: Nu, esot kārtīgi uzsildīti radio tev IQ testam un ķeramies klāt. Hallo, labrīt! Kā tev sauc?
1: Ilze,
0: čau. Nu, tad aiziet 30 sekundes tavā rīcībā, es tev lasu jautājumus, jā? Aiziet. Kas atklāja Ameriku?
1: Antarktīda.
0: Kā sauc pasaulē vecāko koku?
1: Ozols.
0: Kā sauc pasaules mazāko valsti?
1: Šitāt Islanda.
0: Kā dzīvnieks nevar lēkt?
1: Tā
0: ir cūka. Kā sauc Japānas tradicionālo dzeju?
1: Roza.
0: Kā sauc olimpisko spēļu simbolu? Jeb kādi ir tie simboli?
1: Olimpiskie rīņi.
0: Ko tu teici?
1: Olimpiskie rīņi.
0: Nu, Ilze, ir tā, ka šitā vienīgā atbilde tev pareizā šajā rītā. Es nezinu, varbūt tur kaut kādi sakari mums ne tādi. Kas atklāja Ameriku? Tas būtu interesanti, ja kaut kas atklāja citu. Nu, jā, respektīvi, tu teici Antarktīdu, bet Kristofors Kolumbs atklāja. Pasaulē vecākais koks, nu, mums jau gribētos, lai tas ir ozols, bet patiesībā tas ir metuzāls tāds, jā. Pasaulē mazākā valsts, nu, Islanda galīgi nebūs mazākā. Vatikāns šoreiz būs mazākais dzīvnieks, kurš nevar lēkt. Nu, es neesmu tā pārbaudījusi, bet, nu, tu saki cūka, man šķiet, ka cūka drusku tur var kaut kā padancot. Zilonis nevar vispār lēkt. Un Japāns tradicionālā dzeja, nu, tas arī tā kā vairāk uz mūsu pusi vēl, tu teici proza, bet viņiem haiku ir patiesībā. Nu, tālūk, Ilze. Kaut kā galīgi garas tev brīvdienas bijušas, laikam, ja? Vēl drusku esi kaut kur atpūtā.
1: Samiegojusies.
0: Jā,
1: mēs izpabūs.
0: Nu, nekas varbūt šodienas radio tev klausītāji cietais rieksts tevi pamodinās. Nu, tad mini. Esmu vieglas kā pūka, bet pat visa pasaule mani nevar turēt ilgi. Kas es esmu?
1: Sniegpārsla vai sniegs?
0: Sniegpārsla?
1: Jā.
0: Nu, nav slikts vispār minējums, bet šoreiz tas būs kaut kas cits. Bet, nu, tu droši vien gribēji vienkārši, lai radio tev klausītāji dabū pamosties, vai ne, pēc garajām brīvdienām? Ilze, paldies tev, dodam tagad radio tev klausītāju minēt.
1: Paldies
0: tev, mēs tev sakam čau, rītdien jau būs kāds cits dalībnieks radio tev IQ testā, bet tagad visi uz 27202720 WhatsAppā minam radio tev klausītāju cietu riekstu. Esmu vieglas kā pūka, bet pat visa pasaule mani nevar turēt ilgi. Kas es esmu? Hey.

Tieši arī dzelēna ekstras vietā mēs minam radio tev klausītāju cieto riekstu. Esmu viegls kā pulka, bet pat visu pasauli man nevar turēt ilgi, kas es esmu. Starp jūsu atbildēm ir migla, karsta ogle, mākoņi un kas tik vēl nē. Jā, mākoņi vairāk kārt, bet visi tie, kur uzrakstīja, ka tā ir elpa vai gaiss, jūs esat precīzi atminējuši, kas tas arī ir. Ar to es arī tev šajā rīta apsveicu. 8:22 minūtes tādam saulēnam dienas sākumam, lai skan sadalīts ar saules dienas tagad.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos trīs mēnešos izkrēmti kopumā 4,156 miljonu eiro. Pirmajā ceturksnī īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šogad pirmajos trīs mēnešos novērsti vairāk nekā 5600 krāpšanas gadījumi par kopumā 5,174 miljoniem eiro. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz trešdienu un norādīja, ka nav saņemts neviens oficiāls aicinājums Ukrainai par karadarbības pārtraukšanas kārtību. Kaidot pasaules čempionātu hokejā Šveicē, ārlietu ministrija aicina Latvijas līdzjutējus laikus veikt vairākus būtiskus priekšdarbus drošai ceļošanai. Ko būtiski ņemt vērā un atcerēties, to intervijas konto mediju grupai pastāstīja ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa Šuke.
2: Mēs ieteiktu saulētīgi padomāt par derīgu dokumentu, noteikti padomāt par apdrošināšanu, tātad Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kas būs derīga pirmai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, tātāpat apmērā kā Šveices pilsoņiem un ceļojuma apdrošināšana, ja rodas kāds papildus nepieciešamības bez šīs neatliekamās palīdzības. Visvienkāršākais būtu telefonā lejuplādēt ārlietu ministrijas mobīlo lietotni ceļot droši. Tur būs visa nepieciešamā informācija gan par saziņu ārkārtējā situācijā, ko var veikt gan ar godu konsulu Šveicē, gan ar mūsu vēstniecību Austrijā, kas ir atbildīga par Šveici, kā arī mūsu ārlietu ministrijas diennakts dežurantu tālruņa numurs gan elektroniskā pasta adrese.
1: Tā ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa Šuke. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. maijam Sanāsies Cīrihē un Fribūrā Šveicē.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulēns laiks. Dienas gaitā mākoņi gan kļūs vairāk, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaidām toties ir silta diena. Plus 17, plus 22 grādu robežās, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastē nedaudz vēsāks, tur plus 16, plus 14 grādi. Rīgā gaidām pārsvarā saulēna diena bez nokrišņiem un plus 19.
0: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņu un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro. Pieslēdzot neierobežotus zvanus un internetu līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT.lv.
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

8:39 minūtes, 5. maijs, otra diena. Tas gan jāturpina nepagurstoši atgādināt pēc šim garajām svētku brīvdienām, ka nedēļa sāks ar otrdienu. Noslēgsies gan ar piekdienu, viss tur kārtībā. Bet ir arī kāda jauna iniciatīva, par ko vajadzētu paspriest. Mums rosina mainīt mācības lodzes skolās, samazinot mājasdarbu apjomu un saīsināt vasaras brīvlaiku. Nu, šis noteikti ir tāds temats, par ko varētu daudz un dikti diskutēt, kas tad būtu labāk tam bērnam un vispār arī jāsaka vecākiem, vai gribās, lai tie mājasdarbi ir mazāk, bet tad attiecīgi vasaras brīvlaiks ir mazāks. Nu, te var izteikties šajā brīdī, visi, ja kāds dodas šajā brīdī vēl uz skolu, gan bērni, gan arī vecāki, par to, ko tad labāk. Labāk, lai ir vairāk tie mājasdarbi un tad normāls vasaras brīvlaiks kā līdz šim, vai tieši otrādāk. Mazāk mājasdarbi, bet nu, attiecīgi īsāks, tad arī vasaras brīvlaiks. Mums ir arī tāda aktivitāte zvans uz stundu. Šorīt mums piedalījās tajā Haralds. Haraldam es apsolīju to viesuli. Un Haralds arī dabūs to viesuli. Komplektā ar grētu šajā brīdī. 8:40 minūtes.

0: Radio tev piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
1: Turpinājumā būvniecības nozares aktualitātes. 2025. gadā būvniecības aktivitāte Rīgā sasniedza rekorda līmeni, eksploatācijā nododot 813 ēkas ar kopējām investīcijām 441,6 miljonu eiro. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pašlaik dominē jaunu ēku būvniecība, kurā ieguldīta vairāk nekā puse no visiem līdzekļiem. Savukārt pieaugošais nojaukto ēku skaits liecina par mērtiecīgu pilsētvidas transformāciju. Pašvaldības prioritāte šajā procesā ir caurspīdīga attīstība un kvalitatīvas mūsdienīgas apbūves veidošana, ko apstiprina stabilais būvniecības apjomu pieaugums kopš 2022. Gada. Bet reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem, arī izglītības segments mainās un piedāvā arvien jaunas būvniecības speciālistu kalvas programmas. Vidzemes augstskola ir licencējusi jaunu profesionālā bakalaura studiju programmu ilgtspējīgu ēku būvniecība, kuras mērķis ir sagatavot modernus ēku būvi inženierus. Programma fokusējas uz digitālo būvniecību, rūpnieciski ražotām koka ēkām un esošās apbūves atjaunošanu, tādējādi arī stiprinot nozares eksporta spēju un risinot darba spēka trūkumu. Par tendencēm būvniecībā arī rīt šajā pašā laikā.
0: Radio tev būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Šodien no rīta laiks būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiski nokrišana netiek solīta. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādu robežās, piekrastē nedaudz vēsāks tur plus 16 grādi. Jārēķinās arī, ka dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.
1: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjer dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjer jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjer – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjer – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjer, jumta zemsegums dāvanā. Monjer – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjer.lv
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators – 389 eiro. Trīmī rokas putekļsūcējs – 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību – tikai 279 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – skontotev.lv.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: dzīves stila radio. Radio tev.
1: 8:53 minūtes. Sveicien ģirtiem, ģedartiem šodien vārda dienā un lielajā uzvārdu kalendārā šodien Garkalni, Garklāvi, Segliņi, Dūmaņi, Dunči, Cinovski, Palauski un ģedarti. Daudz laimēs!

0: 9:01 minūtē kādu laiciņu nav dots Radio TV MVP, to mēs šīs stundas laikā īstenosim, un šīs stundas laikā ar tevi vēl kopā Radio TV trā Elizabete Puče līdz pulksten desmitiem.
1: Cies!

0: Šodien no rīta laiks vēl būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi, piekrastē plus 11, plus 16. Rīgā šodien sauss un saulains laiks, arī pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un plus 20 grādi.
1: Radio Tev! Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. Maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
6: Losūs spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
7: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. Maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 3,29 € ar mansarimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 € zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimi –

0: 9:17 minūtes šajā brīdī. Kādu brīdi nebijis, bet nu ir pienācis laiks. Un tā kā Lauris man nav, un es vienu pat ar savu balsu nevaru šito izkliegt. Man nāk palīgā mans kolēģis Santa un Brigit, un mēs sākam Radio TV.
1: Bīpī!
0: Ļoti labi. Un šodien starp cits... Sants Līgavainim Ģirtam ir vārda diena. Ģirts, sveicieni tev vārda dienā. Tev Līga tev sūta bučas, jā, tu jau dzirdēji. Jā, paldies, dāmas. Tagad jūs varēsiet noklausīties, kāds ir šodienas MVP. Fotografēju pāri zem sakurām. Fotos esi jau tuvojuši noslēgumam. Vīrietis mazliet uztraucies man jautā, vai varu palūgt mūs vēl mazliet iemūžināt. Un viņš izņem no kabatas mazu samta kastīti un metas uz viena ceļa. Tas bija tik skaisti. Zem ziedošām sakurām saules apspīdēt un laimīgi. Un šai fotografēju šis bija pirmais sadarināšanās moments, ko iemūžināja kā jaunā fotogrāfa. Man šķiet, ka nu, tas paliks atmiņā viņai pavisam noteikti. Santai ir te man pretī jau slapjas acis un Brigitai arī plus mīnus, tāds pusslapjas acis, ļoti skaisti. Un paldies tiem vīriešiem, kuri saņemās šo soli izdarīt, nu kur nu katrs izlemj, kur katrs grib, nu, tur grib. Santu, atceries, kur tev bildināja, jo jūs šogad pracities?
2: Man bildināja Liepājā pie Vējmātes.
0: Vai.
2: Tas bija skaisti.
0: Kas ir Vējmāte? Ā, jūras malā.
2: Jūras malā, jā, mēs tur. Iepazināmies.
0: Nu, ļoti skaisti. Santa šovasar ar Ģirtu arī pracās. Tāpēc visiem, kuriem šodien varbūt ir kādas 5. Maijā mazums, kas, nu, daudz laimes. Un lai jums, kā saka mans kolēģis, man šeit, tā viņš arī saka, Lauris, ilgi un mūžīgi. Jā, es viņu vietā šo pasaku. Viņš noteikti to pašu pateikt. 9:19 minūtes. Tu klausies Radio TV.

9:25 minūtes, un cik tad uzsils gaiss ir tavā pusē šajā 5. maijā? Nu, jā, turpini priecāties par to silto laiku. Ziņas pavisam drīz arī Radio TV.

0: Radio tev ziņas.
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona un ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt. Pašlaik ir būtiski uzlabojušās perspektīvas, ka rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās tiks izmantotas vairākas informācijas tehnoloģiju sistēmas, tostarp elektroniskais vēlētāju reģistrs. Tā šorīt intervijā sabiedriskajām medijām sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš sacīja, ka balsis skaitīs ar rokām, bet vēlēšanu rezultāti būs gaidāmi nākamajā dienā. Šoreiz skenēšanas sistēmu balsu apkopošanai neizmantos, bet tas nenozīmē, ka tālāku vēlēšanu kontekstā no šīs tehnoloģijas atteiktos pavisam. Pirmdien Latvijā reģistrēti 74 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 14 cilvēki, divi no cietušajiem bija gājēji, bet viens velosipēdists. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 9 vadītājus. 6 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļa stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. Maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Latvijā un citviet Eiropā šonedēļ ar dažādām aktivitātēm atzīmē Eiropas dienu. Šogad svinību plānā ir ne tikai zināšanu pārbaude tiešsaistē, bet arī plaši pasākumi pilsētvidē un aizraujošas sacensības starp Latvijas reģioniem. Plašāk par gaidāmo intervijās Konto mediju grupai pastāstīja Eiropas kustības Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane.
2: Skolās Eiropas diena šogad vairāk jau tiks svinēta 7. 8. Maijā, jo 9. Ir sestdiena, bet ar ģimenēm tā svinēšana un tādā draugu pulkā vairāk tad 9. Maijā. Galvenie pasākumi, kā vienmēr, ir tradicionālie, tas ir Eiropas eksāmeni 7. 8. 9. Maijā tiešsaistes tests, un, protams, tad ir ļoti daudz šie publiskie pasākumi. Vērmas dārzā, Daugavpilī notiek liels pasākums, Liepājā notiek liels pasākums.
1: Tā Eiropas kustības Latvijā ģenerāls sekretāre Liene Valdmane. Šogad Eiropas dienas laikā cilvēki tiek īpaši aicināti izrotāt savas mājas, piemēram, logos ieliekot zeltenas zvaigznītes vai izkaram karogu, tādējādi simboliski parādot, ka tiešām svinam šo dienu un esam daļa no Eiropas.
0: Radio tev. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, bet būtiski nokrišana netiek solīti. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādu robežās, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrasts līdz plus 11, plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un plus 19.
0: Radio tev! Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
5: Mais – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
7: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.

0: 9:41 minūte, un tā ir, ka tu kolēģis un draugs nesaties kaut kādu laiku, tad, nu, vajiet tās 5 dienas, un tad ātri jāiečekojās, kas notiek, kas jauns, viss ir bijis. Bet labi, ka Madara vis kaut ko liek sociālistīgos. Labrīt, Madara.
1: Labrīt, Jēl.

0: Es paši varējušos un beigās, kas notika.
1: Bija ārkārtīgi skaists laiks, kā mēs zinām, vai ne, saules apspīdētas šīs brīvdienas, kas netipiski Latvijai, jo parasti jau mums saulainās dienas ir divas un tās ir darbdienas. Mm-hmm. Redz, kā mums šogad palutināja, liktenis bija vēlīgs. Nu, tad es domāju, es arī beidzotai savā terasē, tur, kur man Elizabete uzdāvinājis jaunu grāmatu, varētu palasīt, nopirkt kādu puķīti, ko sastādīt.
0: Palasīt to grāmatu?
1: Nu, tad, kad beidzu puķīti stādīt un šo to vēl sadarīt, pus 11 vakarā bija. Tad bija pa tumšu jau, lai terasē lasītu.
0: Tad tev vajag to lampiņu, ko var piesprost pie grāmatām, tad tu vari pa visurienu staigāt un vienalga, cik tumšs lasīt.
1: Tas gan. Tā man vēl jāsarūpē. Nu, redz, kā satiec Elizabete uzreiz padomstrokā. Un kā tev pašai gāja?
0: Nu, arī vispār tā jaudīgi izbraukāja Kurzem. Nu, gan bija caur Kuldīgi izbrauc, tad uz Liepājā aizbrauc, tad atkal no Liepājas atkal caur Kuldīgi, tad nokritu tu Kuldīgi. Un tā, viss normāli, viss kārtībā.
1: Nokriti tā, ka...
0: Man bija tiešām ļoti apkaunojošs moments īstenībā dzīvē, nu, ka vienkārši no terases noripoja, principā, varētu tā arī teikt. Nu, nekā citādāk es to nevaru aprakstīt. Es nezinu, kāpēc īstenībā to publiski stāstu, jo...
1: publiski? Te mums ir tikai viss savējie.
0: Protams, vai tam es kādreiz, vai tu neesi nokritis kādreiz dzīvē? Kaut
1: tieši
0: kur,
1: tā. Es nokritis, tev citu leģendāru, dodoties pēc vidusskolas diplomu, pēc skolas direktora, skaisti pat repītam nokrit visu skolas un visu radu. Katra savu skolas biedra dzimtas radu priekšā, respektīvi, varbūt, kad ir laiks uzzināt arī tavu leģendāru.
0: Tieši tā.
1: Nokritienu.
0: Tieši tā, un šo leģendāro kritienu mēs atstāsim Madaras laikam. Es tev iedodu pūrā, ja šo tu radio tev klausīties var atsūtīt uz 272027 tavu leģendārie kritieni vai vienkārši tāds izgāšanās.
1: Kā tevi sagājis?
0: Jā, nu gal galā mēs jau visi esam tikai cilvēki, vai ne? 9:43 minūtes, Carnival Youth, Evie Weber, labākā doma pasaulē.
1: Tā tas ir. Labrīt.

0: Šodien Latvijā būs kāds apmācies saulains laiks. Kāds apmācies. Plus 17, plus 22 grādi būs.
1: Viesiet pie koka.
0: Kur koks mums te ir tas mazais, ar ko durvis aiztaisīt. Rīgā būs plus 19 un arī saulains.
2: Radio Tev. Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Aizver acis, uzmini, kas tas ir, kot?
4: Tas tak ir īstais, mārupes tomāts!
3: Bet loģiski!
5: Atver acis, mārupes tomāti, labākajos veikalos!
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas! Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59! 10 olas, eiro 99! Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

Man vienreiz gadījās Alpā, kad traukšā vēl bija čilī pizza. Un es tur sēdēju pašā pie pašā stūra galdiņā un sagribējās uz labierīcībām. Un es skriedams uz labierīcībām sajausu stiklu ar durvīm, jo tur jau ir tie stikli. Un ar visu bliezienu, tie stikli bija ļoti labi nomazgāti arī, diemžēl. Un ar visu bliezienu es maucu iekšā tajā stiklā, bet nu, stikls nesadūs, un it kā pierē arī nebija pārsista, bet nu, tāds kaunuma brīdis bija tāds diezgan, jā.

Labrīt, 5.05. kas par skaistu datumu pēc tik skaistām saules apspīdētām brīvdienām. Nu tad saules apspīdēti metamies darba cēlienā līdz pusdienu vieniem ar tevi kopā šo otrdienu vadīšais. Mans vārds ir Madara Kjukucēne. Ievirzīsim šo darbu nedēļu pareizajās slēdēs ar Radio Tev.

0: radio tev. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
6: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi

0: Radio Tev.
1: Divu brīnišķīgu Latvijas skatuves, muzikālās skatuves mākslinieču kopdarbs. Šis ir Vultūra un Patriša bez kontroles. Radio Tev.

Par ziņām, kas tevi un mani šodien noteikti varētu iepriecināt, jām ir tas, ka otrdien iesilšot līdz 22 grādiem. Tas, protams, priecē gan mani un tevi, tos, kas pie darba virpām, gan, protams, arī tos, kas izdomājuši maiju sākt ievijot kādu brīvdienu valdziņu garāku. Savos maija stāstos, tas nozīmē, ka forši visiem, gan tiem, kas atpūšas, gan tiem, kas strādā, vai ne? Pārlapojot svarīgās avīžu slējas un mēdījus par šīm garajām brīvdienām jāmin pāris ziņas, ko mēs nedrīkstam laist garām. Nu, vakar jau prezidenta vēlējums vispirms ir jāizstāst tev militārajā parādē. Aizkaroklājumā viņš bija arī biju viesu rindās un tas, ko viņš teica, ka šis ir brīdis, ka kad jāatmet sīkās ķildes un nebūtiski Nu, un to mums darētu likt aiz auss ikdienā darbos skrienot, vai ne? Un paskat, mēs reizēm tu un es domājam, ai, cik labi prezidentam būtu. Bet paskat, kāda viņam 4. Maija svētku diena sanāk. Uz aizkraukli no rīta jādodas. Jāuzrunāt auto un tad jādodas atpakaļ uz pili un jāpasniedz valsts augstākajā balvojuma. To vakar arī prezidenta kungs ir izdarījis pilī pulcējot prāvu ievērojumu ļaužu. Ievērojumu tādā ziņā, nu, kā ar darbiem ievērojumu. Vēl noteikti jāziņo tas, ka vakar mūsu brīnišķīgā māksliniece atvara devās ceļā uz vīnu, lai ar lepnumu pārstāvētu Latviju Eirovīzijā, nu tad sākas lielais Eirovīzijas maratons un jātur īkšķi par viņu. Iedegta Latvijas jaunatnes olimpiādes lapa vakardien arī dzen, kas uzsākus ceļu pa Latviju. Rokmuzīts Migs Galvanauskis izziņojis, ka rudenī atgriezīsies pie klausītājiem ar vērienīgu koncertūru, balādu par letiņu. Francijas vēstniecība vakar skaistā veidā sveikusi mūsu valsts neatkarības atjaunošanas dienā un tad publicējusi tādu fotogrāfiju, ko uzņēmis Franču iznīcinātāja pilots virs galvas savu turotu plakātu Saules mūža Latvijai, tas arī skaisti, vai ne? Krievijas bienāls dēļ atkāpis Venecijas bienāls žūrija. Tā tāda ziņa, ko dara arī liktais auss, vai ne, mēs ar tevi sakojām līdz, kāda tur notiks. Nu, šis ir risinājums uz šo brīdi. Vaterlo parādījusies jauns kultūra, iespējams, tas ir Banksy, arī par to mēs šodien parunāsim. Vienvērt sakot, zin, kā ir tā, ka daudz foršas tematus esmu tev šai dienai sarūpējusi. Kas tev atliek, kopā ar Radio Tev, turpinām ar Olivia Dean Manning.

Jānis raksta, ka gribas kā puķei pagriezt seju pret sauli un fotosintezēt. Ko ne? Trīkst, vai ne? Turpinām arī Imagine Dragons Believer. Radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labdien! Vairāk automašīnu sadursmes dēļ šorīt uz Jelgavas šosejas pie Raubēniem bloķēta josla Rīgas virzienā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā, bet informācija par cietušajiem pagaidām nav pieejama. Latvijā izvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsardze 100 hektāru platībā. Savukārt plašākie kūlas ugunsgrēki dzēsti Palvu novadā Lazdu kalna pagastā. Kundziņa salā plānots būvēt tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcu. Galvenās izēvielas ietver metālūžņus līdz 265 tūkstošiem tonnu gadā, ūdeni 600 tūkstošu kubikmetru gadā, elektroenerģiju, ūdeņradi un citas palīgvielas. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu. Taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas, tā liecina aģentūras letterīcībā esošā informācija. Rīgas domas koalīcija pašlaik apspriež sagatavoto izmaiņu plānu un ievieš tajā korekcijas, līdz ar to auto novietošanas nosacījumi var mainīties. Turklāt autostāvvietu māksa bijusi nemainīga kopš 2015. Gada. Miljardieris Ilons Masks piekritis samaksāt 1,5 miljonus dolāru, lai izbeigtu ASV vērtspapīru un biržu komisijas pret viņu sākto tiesas prāvu par pārkāpumiem, kurus viņš pieļāvis sociālās saziņas platformas Twitter akciju iegādē 2022. Gadā. Regulātors konstatēja, ka Masks samaksājis vismaz 150 miljonus dolāru mazāk, radot zaudējumus akcionāriem, kas viņam šīs akcijas pārdeva. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā marta sākumā mirušais kino režisors un scenārists Jānis Streičs apglabāts Petrausku kapos Riebiņu pagastā Preļu novadā. Streičs dzimis 1936. Gada 26. Septembrī Preļu pagasta Anspokos un kopš 1964. Gada sācis gaitas kino un teātra režijā kļūstot par Latvijas kino leģendu.
0: Radio Tev.
2: Laika ziņas.
3: Šodien iesies līdz plus 22 grādiem, tas ir galvenais, kas tev šodien jāzina. Pēc pusdienā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, tomēr nokarišņi nav gaidāmi. Piekrastē nedaudz vēsāk tur līdz plus 16 grādiem. Šodien jārēķinās arī ar zinām devu ultravioletā starojuma. Ja nu tos viens no tiem, kas izdomājis pagarināt brīvdienas un gozējies saulītē, tad kāds aizsarkrēms noteikti noderēs. Rīgā saulēns un sauss laiks pēc pusdienā mākoņu daudzumam palielinoties gaisa temperatūra iesies līdz plus 20 grādiem.
0: Radio Tev.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Ceļā uz mājām turpinām būvēt jaunākā epizode. Uzbursim interjeru mājās, kuras vēl jaunbūves statusā. Kā saplānot savu sapņu istabu, virtuvi vai citu telpu mājās vēl būvniecības sākuma stadijā? To visu stāstīsim tev ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto tev aplikācijā un Radio tev YouTube kanālā.
10: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio tev.
3: Īru poproka grupa The Script 2008. Izdeva šo poproku balādu par sirds sāpēm no tāda paša nosaukuma Debijas albuma, un to izrādās ir iedvesmojis filma Love Actually. Paklausamies Break Even Radio Tev.

Un tad, kad tas notiek, tā sirds salūst, tad nekas vairs nesot tā kā pirms tam. Bet vajag jau visam būt līdzsvarā, tāpēc, lai skan Elizabete Gailer, zinu, ka pāries arī šis radio tev.

1. maijā tradicionāli no brīvības pieminekļa startējis skrējensoļojums Rīga Valmieras 107 km distance un Kārlis Eiduks uzstādīja jaunu trases rekordu 7 stundas 20 minūtes 7 sekundes. Urā!

0: Radio tev.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenals LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenals LV.
3: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
6: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Losu spā Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle.ee.
11: Saulēnākais Pink gabals ar viņas meitu piedalīšanos Cover Me in Sunshine. Tagad Radio Trau.

Kamēr mēs svinām Latvijas neatkarības atvieglošanas svētkus vakar Ņujorkā Metropolitēna mākslas muzejā, kā jau katru gadu māja pirmajā pirmdienā norisinājās tradicionālā Met Gala, kas ir viens no slavenākajiem modas pasākumiem modas pasaulē un tā galvenais mērķis ir vakt līdzekļus muzeja kostīmu institūtam. Un, protams, katru gadu pasaula muti ieplatus seko līdz tam, kas tur notiek un kā tur kurš izskatās. Katru gadu ir kāds zīmīgs dress code, tā teikt. Šogad tas bija fashion is art un tas nozīmē, ka slavenībām bija jāinterpretē modi kā māksla. Nu, nevis vienkārši kaut kādās glītās, skaistās, plikākās vai neplikākās kleitās jāierodas, bet no sevīm, uz sevis jāinstalē nu, māksla. Un nu, tad gribu tev iezīmēt, manuprāt, tādus spilgtākos tēlus, kas vakar tur parādījās. Beyonce bija tādā, nu, no kristāliem veidotā skeleta kleitā, ja tā varētu sacīt. Gaumīgi un īpaši, manuprāt, noteikti atver kādu modas lapu un apskaties arī to, ja tev šī tēma šķiet saistoši Sabrina Carpenter jāmin. Viņa bija Kate Kleita no kinolentēm. To bija simbols Dior. Tapinājis īpaši viņai par godu un šim notikumam par godu. Rihanna izskatījās nu, tā kā tāda viduslaiku arhitektūras iedvesma, gluži kā skulptūra. Masons Margiela bija viņa stērpa autors. Nu, un Heidi Klum arī bija pārvērtusies par marmoru statuju Bad Bunny, ko mēs šogad daudz un dikti aprunājam un kuram dzīvojam līdzi. Viņš parādīja, kā viņš izskatītos kā vectētiņš. Izskatījās nu kādus 50 gadus noteikti novecojis. Tad, ka kādā kafija pauzē šodien, noteikti atver vaļā kādu ziņu lenti un tad jau varam uzrakstīt, kurš tev prāt tur to dress code visspēcīgāk un viszīmīgāk ir iznesis. Mēs ar tevi 10:57 otrdienās sūtam sveicienus ūdarītīm un es tev uzspēlēšu The Hobos Christian. Radio tev!

apaļos 11 kaut ko īpašu grib tev nospēlēt, nu, Justin Timberlake, vai ne? Ir īpaši. Sākam šo stundu ar Mirrors, pulksten 11, tavā radio tev.

0: radio. Tev.
1: Klau, tik tā laidzīvoties un ģirtus un ģedartus neapsveiks vārdienā. Vai steidzam labot kļūdus un sūtām vismīļākos sveicienus ģirtam un ģedartam. Mūsu kolēģis Santa, piemēram, savam ģirtam no rīta

0: Radio tev. Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
1: Maijs – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk – Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
0: Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jauno pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

Kids izskan ar radio tev 11 un 15 minūtes. Šis ir no viņa albuma Talking Dreams 2013. Gadā, bet par Cool Kids runājot, mums pašiem ir vieni tādi, kam nu pat izskanēja koncertturnējs, noslēdzošais koncerts Liepājā, nu un tas nevienu nav atstājis vienaldzīgu. Ar viņiem arī turpinām, tie ir Sudden Lights, pāris neuzņemtu foto. Radio tev!

Sestdien 9. maijā Rumbulā notiks neparasts jautrs un vēl nebijis izaicinājums. Putnu vīdes un humoru cienītājiem proti. Latvijā pirmo reizi notiks kaju saucienu atdarināšanas sacensības. Vai nav skaisti? Pasākumu pārstāvjiem aicinot atraktīvai aktivitātei pieteikties ikvienu, kurš ir gatavs stāties mikrofonu priekšā un pierādīt, ka tieši viņa atdarinātais skaists sauciens ir vispārliecinošākais. Nu, man šķiet sākotnēji tas varētu būt tāds aprīļa joks. Ni, tas ir pavisam nopietni. Sacensību dalībniekiem būs jāspēj pēc iespējas precīzāk atdarināt sudrabkaija. Larus Argantautus. Un tieši viņas balss, ja, sudrabkājas. Nekādas citas šādas tādas kājas nedarēs. Un būs jādemonstrē ne tikai iztēle un vokālās prasmes, bet arī minēto putnu izturēšanos. Un papildu punkti tiek solīti tiem, kuri būs piedāmājuši arī pie savā ārējā izskata. Nu, kam, protams, jālīdzinās sudrabkājai. Un žūrijā tiks pieaicināts arī mums, man šeit Latvijā zināmākais ornitologs Dimitrijs Boiko. Ja izklausās, ka 9. maijs un šāda aktivitāte ir kārējais tev, nu tad raksti kalendārā iekšā un meklē to pieteikšanās anketu. Sarunāts? Nu, ja problēmas atrast, tu droši raksti man, es tev obligāti palīdzēšu. Mēs ar tevi turpinām šo foršo saulaino skaisto foršo vienreizēju foršo, es jau teicu foršo. Otrdien ar Tate McRae, You Broke Me First, radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos trīs mēnešos izkrēpti kopumā 4,156 miljonu eiro. Gada pirmajā ceturksnī īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi. Visvairāk naudas izvilināts telefonu krāpšanas gadījumos. SEB banka palielinājusi Latvijas gada vidējās inflācijas prognozes šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,4% līdz 3,9%. Vienlaikus banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,3 līdz 2,2%. Kamēr nākamajam gadam Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze saglabāta 2,4% robežās. Jauno dabaszinātņu skolotāju atbalsta stipendiju programmā šogad saņemts par 30% vairāk pieteikumu nekā pērn. Šopavasar 3000 eiro stipendiju plānots piešķirt 9 dabaszinību skolotājiem, 3 matemātikas, 3 ķīmijas un 3 bioloģijas pedagogiem. Lielākā daļa, jeb 90% pieteikumu iesniedzēju jau strādā skolā, apvienojot darbu ar studijām. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudzu nacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru. Mācību aktivitātes norisināsies Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilajās teritorijās visā Latvijā. Pārtikas un veterinārais dienests ir sācis meža dzīvnieku vakcināciju pret trakums. Sērgu. Valsts austrumu pierobežā izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas izvieto ēsmas ar vakcīnu, kas satur novainātu trakumsērgas vīrusa cēlmu. Vakcīnas ir paredzētas sauļas dzīvniekiem. Pasaules veselības organizācija šogad jau 18. reizi atzīmē Pasaules roku higiēnas dienu, uzsverot, ka rīcība glāb dzīvības. Tāpēc izceļot roku higiēnas dienu Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca aicina pacientus un viņu tuviniekus cieņpilni jautāt veselības aprūpes darbiniekiem, vai pirms saskaras ar pacientu viņi ir nomazgājuši vai dezinficējuši rokas.
0: Radio Tev.
2: Laika ziņas.
3: Skaista un saulaina otrdiena valsts centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 22 grādus, nedaudz vēsāk piekrastē, tur līdz plus 16. Dienas gaitā gan mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņi šodien nav gaidāmi. Galvaspilsētā iesvēls līdz plus 20 grādiem.
0: Radio Tev.
4: Ja dod man būciņu, dod būciņu, dod vienu būciņu man, mazu būciņu man, mīļu būciņu man. Dod man būciņu, dod būciņu, dod karstu būciņu man, mīlas sakārts mums taisa kārš.
0: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
5: Lai lietus līst. Lai oda kož! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspīdiena mazgātājs kā 4 – 179 eiro. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem – 799 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtvērt biedriem.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

Mēs jau back to you 11:37 minūtes otrdienā. Otrdienā, kad dziedātāji atver, nu jau ir vīnē, lai uzstātos 14. maijā, otrajā pusfinālā Eirovīzijā kopā ar Albāniju, Armēniju, Austrāliju, Azerbaidžānu, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Kipru, Luksemburgu, Maltu, Norvēģiju un Rumāniju un arī Šveici un Ukrainu. Un viņa ir atklājusi, ko viņa ir paņēmis līdzi kā veiksmes simboliņus. Nu, Rau, Sudraba Uskari, kuri bijuši ar viņu kopā pirmajos 24 koncertos, viņa līdzi arī tādos glītos maisiņos paņēmas rupu maizi, medu un mūsu šokolādi, lai var citiem dalībniekiem parādīt nu to īsto Latvijas garšu. Kas man bija pārsteigums, atver arī smējoties piebildus, ka paņēmusi līdzi konsoles spēļu brīvajiem brīžiem. Es nezināju, ka viņai ir tāds hobijs un diez vai viņai arī tur tāda brīva brīža atradīsies, ne? Varbūt, ka tā arī paliks somā stāvot. Un vēl, protams, tīri praktiski ausi monitori, bet nu arī gluži sievišķīgi tādi ar dimantiņiem nolīmēti. Ja es būtu dziedātāji, man arī noteikti būtu tādi ar dimantiņiem. Mhm. Bet šī ziņa man lika aizdomāties par to, vai tev arī ir kāds īpašs veiksmes talismans. Nu, ja tev kādreiz tāds ļoti īpašs notikums, nu tāds tā kā Latvijas pārstāvēšana Eirovīzijā, nu tikai tavos karjeras apvāršņos. Vai tu ņemtu līdzi kādu veiksmes talismanu, kas tas būtu? Varbūt kādas īpašas zeķes. Jo es tā domāju, es nezinu. Es varbūt kaut kādu īpašu veiksmes rituālu izpildītu pirms tam. Bet vai gluži man būtu tāds priekšmets, ko paņemt līdzi? Jādomā. Padomā to arī un ziņo manis 27202720. Mēs ar tevi turpinām ar vieniem no pagājušā gada supernovas. Nu, manās acīs jau nu, tādiem tā kā līderiem. Beltempam un Legitiņa. The Water. Radio 2.

0: Radio tev.
1: Nu, tādās spēcīgās attiecībās pārsteigumi arī ir svarīgi, vai ne? Nu, tad lūk tev viens pārsteigums muzikāls. 2014. Tas ir Ašers Little John. Jā. Yeah.

0: Latvijā.
1: Radio tev.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Ko var nopirkt par 1 €? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 €. Pieslēdzot neierobežotus zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
6: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

Lai tev arī sanāk tā kā Nori Boy un Samam Smitam cauri otrdienai trallināt. Bet stundas izskaņā prasās kaut kas no pašmāja strādes, vai ne? Nu tad ļaujiet man jums piedāvāt reperi Odu, kas ir viens no jaunākās paaudzes redzamākajiem reperiem, ne tikai muzikāli, bet arī savā, nu tādā iespaidīgā garā auguma dēļ, un tas viņa skatuves vārdu padara vēl jo paradoksālāku, viņš iedziedājas Mārtiņa Freimeņa rindas lielajam koncertam par godu starp citu, un nu paklausamies, kas tur ir sanācis. Odis un presēta, redz kā? Radio tev!

Radio tev un saku tev čau mūsu stundā, kurā mūsu finālu kopā būšanas stundā. Vai, kādam jāiet pēc kafijas, vai ne? To arī daru, dari arī tu tā. Līdz pulksteni vieniem baudām šo otru dienu kopā. Mans vārds ir Madara Kilkudzāne, šis ir Radio tev.

0: Uz mana darba galda kafijas sarūpēta. Ceru, ka tu arī sevi esi kaut kā iepriecinājis. Šī, starp citu, tā stunda, kurā tev jāšķetina burtu jūklis, lai es savukārt varu tev kādu interesantu stāstu atklāt. Tā šoreiz no zinātnes pasaules. Palīdz kopā ar...
1: Radio Tev.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā! 15. un 16. maijā Kaujas plūsniegsvētkis Trenčos, plūsta sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, balle ar grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumu svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis atvara Sudraba sirds, bet balle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-01-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro divi veidi – 2,49 €. Mērce rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 g – 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 g – 3,99 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
7: Top, top, top!
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
10: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

Mūsu sastrādāšanās projektam drīz tiek dots starts. Tas nozīmē, ka tev vēl kāds streķītis laiks šīs dziesmas garumā sagatavot visu nepieciešamo. Nodrēs kaut kas, kur pierakstīt vai kāds digitāls rīks, bet labāk jau vecais labais arhaiskais kombo zīmols un papīrs, jo burtu joklis pēc to modelu. Radio tev!

Ieskicēja to burtu jūkli viss, kā solīts te notiek tavā radio tev. Nu tad sausies. Ģitehjanolo. Ģitehjanolo. Tavs uzdevums tās zilmes sakārtot vietās, un tad jau mēs tiksim pie kāda vērtīga stāsta, kurā šis vārds spēlē izšķirošu lomu. Sauc vēlreiz Ģitehjanolo. Nu ģita kā no ģirta, ja? Līdz tam nospēlēšu savukārt Black Eyed Peas, Shut Up, droši vien vēl kādu labu gabalu, paliec te pat uz līnijas un to burtu joku tu man sūti uz 2720 2720. Tavs radio tev WhatsApp tālrunis, tas ir.

0: Šīs dienas olimpiskais trīnieks ir Dainis, kāda simpātiska brunete ar saules pelēriem matiem, kas sevi neidentificē. Viktorija un turpat arī Elvis, kurš saka, nu, ka droši vien jau par vēl, lai pateikt, ka atslēgas vārds ir tehnoloģija, bet nē, tas ir pašā laikā.
1: Radio Tev.
0: Pēc pāris gabaliem es izstāstīšu kādu stāstu, kura vārds tehnoloģija spēlē ļoti nozīmīgu lomu, bet paturpināsim mēs muzikāli ar vienu jaunu gabalu. Tā ir grupī Dille, Rudolfs Daņiļevičs, Gunārs Gaumīgs, Kristiāns Kosīts un Ralfs Briezer vienu dienu.

0: ceļu.
1: Radio tev ziņas.
2: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Seba banka palielinājusi Latvijas gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,4% līdz 3,9%. Savukārt gada vidējās inflācijas prognoze nākamajam gadam palielināta no 2,3 līdz 3,4%. Vienlaikus Seba banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,3 līdz 2,2%, kamēr nākamajam gadam Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze ir saglabāta 2,4%. Apmērā. Valsts robežsardze aizvadītajās brīvdienās novērsusi 339 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 2238 cilvēki. Gaidot pasaules čempionātu hokejā Šveicē, ārlietu ministri aicina Latvijas līdzjutējus laikus veikt vairākus būtiskus priekšdarbus drošai ceļošanai. Ministrijā uzsver, ka preventīvas rūpes par dokumentiem un drošības garantijām palīdzēs izvairīties no sarežģījumiem ārkārtas situācijās esot ārzemēs. Ko tieši būtu jāņem vērā? Skonto mediju grupai pastāstīja ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa Šuke.
3: Mēs ieteiktu saulēcīgi padomāt par derīgu dokumentu, noteikti padomāt par apdrošināšanu, tātad Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kas būs derīga pirmai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, tādā pat apmērā kā Šveices pilsoņiem, un ceļojuma apdrošināšanu, ja rodas kādas vēl papildus nepieciešamības bez šīs neatliekamās palīdzības. Visvienkāršākais būtu telefonā lejuplādēt ārlietu ministrijas mobilo lietotni ceļot droši. Tur būs visa nepieciešamā informācija gan par saziņu ārkārtējā situācijā, ko var veikt gan ar godu konsulu Šveicē, gan ar mūsu vēstniecību Austrijā, kas ir atbildīga par Šveici, kā arī mūsu ārlietu ministrijas iennakts dežurantu tālruņa numurs, gan elektroniskā pasta adrese.
2: Tā ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa Šuke. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kura pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
1: Radio tev. Laika ziņas.
4: Skaista saulaina otrdiena, šodien gaisa temperatūra iesies līdz 22 grādiem, piekrastē nedaudz vēsāks, tur līdz plus 16, bet no tiem, kas piekrastē, arī kaut kādā ziņā tomēr ir kaut kāds upurs jānest pret tiem, kas tomēr birojā, vai ne, plus 22, plus 16. Šodien jārēķinās ar to, ka ultravioletā starojuma intensitāte sasniegusi vidēji augstu līmeni, gaisa temperatūra Rīgā būs plus 20 grādi.
1: Radio tev. Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti.
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienuiet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi!

Trīs laiks, kad laikam ilgāk jau vairs nevar tos veci turēt zem pūra. Jāklāj vaļā man tev tā tēma par to tehnoloģiju, vai ne? Nu, rau! ASV kāds uzņēmums izstrādājis tādu inovatīvu risinājumu, tehnoloģiju, kas dzēš uguni. Nevis ar ūdeni, kā mēs esam pieraduši, vai ar kaut kādām tur putām un dažādām ķīmiskiem savienojumiem, bet ar skaņu, iedomājies. Idejas pamatā ir zemes frekvences, jeb infraskaņas viļņi, un kā zinām, uguns rodas, tad ir trīs komponenti, siltums, degviela un skābeklis, degviela tādā ziņā, nu, ka materiāls, kam degt. Un, ja tā kāda no tiem atņem, tad degšana apstājas. Un šie zemie skaņas viļņi izjauc degšanas procesu, nu, pēdiņās atņemot ugunī vienu no būtiskākajiem elementiem – skābekli. Nu, tā skaņa esot tik tāda dobja, ka to skābekli vienkārši izstumj ārā no šī te maģiskā uguns trīstūra. Un, ja tu tagad ausies un domā, kā mēs tagad dzīvosim un kā mēs dzirdēsim katru ugunsgrēku dzēšanu un ko tad gal galā ugunsdzēsēji spēlēs dzēšot uguni, vai katrs DJs un radio DJs tagad varēs būt arī ugunsdzēsējs, nu, neuztraucies, nekuries, vari būt mierīgs, tādā ziņā es tev mierinu, ka cilvēka aus šo te frekvenciju zem 20 herciem nemaz nedzird, bet tā ļoti efektīvi iedarbojas uz uguni un spēja izplatīties lielākā tālumā. Nu, tādas nākotnes līnijas es tev varu ieskicēt ugunsdzēsēju pasaulē. Ja kāds ugunsdzēsējs mums klausās, labprāt dzirdētu viedokli, varbūt iekšienē, kā citādi vai vēl kāds leņķis ir šai te jaunajai tehnoloģijai. Bet fakts ir tāds, ka rīt mēs ar tevi atkal burta jūkļa ambrāžu izveiksim, vai ne? Vai ne? Mēs turpinām. Ar vai ne? No Grētas un Viesuļa, radio tev!

0: Radio tev.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Sils, tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos, plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimleri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
9: Nu šodien 12.53 ir tas laiks, kad es tev saku paldies, visu labu tev, līdz dienas izskaņai, paliec ar Radio Teoriju, tad kā tiekamies šai pašā vietā, šai pašā laikā.

0: Es ceru, ka tas nav stāsts par tevi un mums radio tev klausīt. Ka tu šeit esi prieka pēc. Mēs sāpidēji namējas tuvāk tev 6 minūtes pāri vieniem. Darba nedēļa iesākusies arī man. Labdien, Toms kopā ar tevi līdz 4, kā ierasts. Turpinām darbus vai atpūt vai kaut kur dodoties. Laba mūzika būs. Mūd būs ar Nomaina Rīti, būs Man Republic ar Need Your Love. Davids Guetta un Would I Lie to You. Un pēc mazam iekļauju Olivija Rodrigo un Good For You.
1: Radio Tev. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV. Brilles Filman. Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz par 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mebelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
7: Kurši! Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.

Ausīm tīkams un sirdi sildošu meldiņš un dziesmu no One Republic. Need your love. Otrdien 5. mājas 16 pāri vieniem. Turpinām mēs ar Pink. Please don't leave me. Nekur prom tālu nedodies, jo pēc stundu būs jaunās dziesmas no pasaules top stāriem. Darbnedēļas sākumā. Šoreiz otrdienā. Turpin klausīties. Radio tev.

drūmu un nomaina rīti, mūd. 13.23, 5. jau maijs. Ajajā, kas notiek maijā? Ģirtam un ģerdartam šodien vārda svētki, daudz laimes. Ģirts izdarīgs, izaicinošs 3389, ģerdarts rūpīgs harmonists 19. Un šajā datumā arī Adels viens saudzinšās. Dziedātāja dziesma autora. Arī Chris Browns šajā datumā ir dzimis. Kristofers Moris Browns pilnajā vārdā. Un arī Craigs Davids. Angļu dziedātājs dziesma autors. Craigs Ešlijs Davids. Sveiciens arī tavā jubilējā radio to klausītāja, lai laime nepārie. Ko tu šodien darīsi savos svētkos? Kāds ir plāns? Kā svinēs? To, ka tu svinēsi kopā ar radio tev, tas visiem skaidrs arī mums. George Ezra, Limit on Me, tagad turpinājumā radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā notiks sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior, kurās piedalīsies 4700 karavīru. Mācību Kristāla Bulta laikā karavīri pilnveidos brigādes līmeņa operāciju plānošanu un izpildi, trenējot pilna apjoma aizsardzības operācijas konvencionālajā karadarbībā reāla apvidū. Krīzes vadības centrs laikā no pagājušā gada augusta vidus līdz šā gada 18. februārim ir iesaistīts vairāk nekā 10 incidentu koordinēšanā, kuriem ir bijis potenciāls ietekmēt vairāku nozaru ikdienas rutīnu. Šajā periodā sākta sadarbība ar nozaru ministrijām un dažādiem par drošību, civilo aizsardzību un krīžu pārvarēšanu saistītiem dienestiem un iestādēm. Šogad krīzes vadības centrs pārņēma koordinējošo lomu visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā, nostiprinot krīzes vadības centru kā centrālo koordinātoru visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā ieradies Bahreinā. Vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Par viņa braucienu uz Bahreinu oficiāli netika ziņots. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt ir apmeklējis Persijas līča arābu valstis, kuras, būdamas pakļautas Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķiešu uzbrukumu atvairīšanā. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdienā Dažnovadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Pārtikas un veterinārais dienests ir sācis meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumu sērgu. Valsts austrumu pierobežā, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, izvieto ēsmu ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumu sērgas vīrusa celmu. Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenotsuņiem. Pārtikas un veterinārā dienesta izstrādāto trakumu sērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas komisija.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, dienā mākoņi kļūst vairāk, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūras maksimums plus 17 plus 22 grādi Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes plus 11 plus 14 grādi. Arī Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Tev.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ

0: sakots mums tais kāds.
1: Doveles dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 4. Līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio tev būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve katru darba dienu 8:40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Ir brīži, kā šie, kāds ir tavs brīdis. Genfāsts tik tikko rādīja teviņos, 13.42 minūtes, darba mirklis, atpūtas mirklis un došanās mirkļi vairāk. Nākamajā stundā būs jauno dziesmu vairāki mirkļi, kur arī tev būs jāiesaistās par kādu no jaunajām dziesmām jābalso, tāpēc paliec kopā ar mums.
1: Labākā mūzika, normāla kompānija, Toms Palakens un Radio Tev.

0: Radio tev.
1: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

0: The Winners, Teenage Dirtbag. 5 minūtes pirms diviem. Klausoties radio tev. Tikai tev. Es tev novēlu visu to labāko. Tāpat arī Luis Kapaldi tagad stundas beigās.
1: I miss knowing what you're thinking.

La la la in love no Coldplay, feels like I'm falling in love. Tā vienā vārdā. 40 minūtes pār diviem otrdienas turpinājums jauna stunda. Čau! Toms Polakins kopā ar tevi līdz 4 pēcpusdienā. Palīdzēšu turpināt darbus vai turpināt laiskoties, ja nu varbūt atvaļinājumus pagadīja šajā nedēļā. Kāpēc ne svērks un brīvdienas turpinot? Un šajā dienā ir darbnedēļas pirmā diena, līdz ar to būs arī jaunās dziesmas no pasaules topa māksliniekiem. Tas pēc maza brīža tagad Lenijs Kravits un dziesma Again. Radio tev!

0: Lenijs Kravits, gen kompozīcija 8 minūtes pār diviem, tu klausies radio tev. Un klausieties, tu vēl dzirdēši šajā stundā Krisno, kā agrāk, Natālija Bruglija un Torn, būs arī Taylor Swift un Opalai, un vecais jaunās skaņās no Two Colors, dziesma Laufu. Tas jau pēc māsa mietri. Paliec kopā ar mums.
1: Radio tev.
2: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Ko?
3: Tas tak ir īstais mārupes tomāts.
2: Bet loģiski.
4: Atver acis, mārupes tomāti, labākajos veikalos.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
7: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
9: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

Colors ar seno The Cardigans dziesmu Loveful jaunās skaņās jau labu laiku arī pie mums dzirdams. Šādas tādas jaunas dziesmas pēc maza mirkļa būs radio tev viļņos no pasaules top māksliniekiem. Tev par vienu no četriem būs jābalso. 14.14 rāda pulkstenis, tu klausies radio tev.

Darbnedēļas sākums šoreiz otrdienā jaunās dziesmas no pasaules top māksliniekiem. Četras dziesmas, četri fragmenti par vienu tu balso. 1, 2, 3, 4 attiecīgais kārtas skaitlis par attiecīgo dziesmu vai nosaukums izpildītājs. WhatsAppā notiek balsojums. 2720, 2720 numur 1 šodien Alex Warrens un viņa jaunums Fine Place to Die. Numur 1, Alex Warrens, Fine Place to Die. Numur 2, Lady Gaga un Shape of a Woman. Shape of a Woman. Numur 2, Lady Gaga. Numur 3, Deju mūzika no Madonas un Sabrinas Carpenteras. Bring Your Love. Numur 3. Bring Your Love, Madonna un Sabrina Carpenter. Un numur 4 šodien Maroon 5 dziesmu Heroine.

0: 5 dziesmu Heroin. Nu, kurš būs tavs favorīts? Radio tev klausītājs, sūti balsi WhatsAppā 2720 2720, vai tas būs Aleks Vorens? Fine Place to Die. Varbūt Lady Gaga. Shape of a Woman. Varbūt dāmas Madonna un Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Vai Maroon 5 un dziesma Heroin. Nobalso par savu tīkamu un pēc brīža uzzināsi, dzirdēsi, balsis tiks saskaitīts un vienu dziesmu noteikti uzspēlēsim. Kuru? Un tas vēl miglātīts.
1: Dzīves stila. Radio. Radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Pašlaik ir būtiski uzlabojušās perspektīvas, ka rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās tiks izmantotas vairākas informācijas tehnoloģiju sistēmas, tostarp elektroniskais vēlētāju reģistrs. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris norāda, ka CVK uzticas valsts izraudzītajām trim kapitāla sabiedrībām, no kurām tiek gaidīta vēlēšana IT sistēmu sakārtošana, taču kamēr darbi nav paveikti, nevarot arī teikt, ka viss būtu 100% droši. CVK joprojām esot gatava dažādiem scenārijiem vēlēšanu norisē. Latvijā cenu vidējais līmenis degvielai šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaudzis par 8,7%. Centrālajā statistikas pārvalde informē, ka tostarp dīzeļa degvielas cena palielinājās par 8,7%, kamēr benzīna cena pieauga par 8,2%, bet autogāze sadārdzinājās par 11,6%. Latvijā un citviet Eiropā šonedeļ ar dažādām aktivitātēm atzīmē Eiropas dienu. Šogad svinību plānā ir ne tikai zināšanu pārbaudi tieši saistē, bet arī plaši pasākumi pilsētvidē un aizraujošas sacensības starp Latvijas reģioniem. Plašāk par gaidāmo Skonto mediju grupai pastāstīja Eiropas kustības Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane.
2: Galvenie pasākumi, kā vienmēr ir tradicionālie, tas ir Eiropas eksāmeni 7., 8., 9. maijā tiešsaistes tests. Protams, tas ir rokas spiediens Eiropai, kas ir salīdzinoši jauna tradīcija, mudinot parādīt cieņu, sadarbību, paspiežot roku kolēģim, skolas direktoram un tā tālāk. Un, protams, tad ir ļoti daudz šie publiskie pasākumi. Vērmas dārzā, Daugavpilī notiek liels pasākums, Liepājā notiek liels pasākums. Visi pasākumi apvienojumā ir Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijas aizlapā pieejami, tā kā teju katrā pilsētā ir pasākums, uz kuru var doties.
1: Tā Eiropas kustības Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane, kura norāda, ka šogad Eiropas dienas ietvaros cilvēki tiek īpaši aicināti izrotāt savas mājas, piemēram, logos ieliekot dzeltenas zvaigznītes vai izkaram karogu, tādējādi simboliski parādot, ka tiešām svinam šo dienu un esam daļa no Eiropas. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz 31. augustam notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā dažādās pilsētas vietās. Bezmaksas treniņi notiks Turņakalnā, Aginskalnā, Iļģuciemā, Ziepniekalnā, Latgales apkaimē, Mangaļsalā, Sarkandaugavā un citviet.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, dienā mākoņi kļūst vairāk, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūras maksimums plus 17 plus 22 grādi Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes plus 11 plus 14 grādi. Arī Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Radio Tev. Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi, tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
10: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūs trimī veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans rimī karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimī –

tev pietrūkst dzīvē vai nē? Otra dienā, 5. mājas kārtīgs pavasars. Ceturksnis pirms trim noslēdzam jaunās dziesmas no pasaules top māksliniekiem šodien. Ceturtajā vietā paliek Maroon 5 un dziesma Heroin. Trešajā vietā Lady Gaga un viņas jaunums Shape of a Woman. Par pirmo vietu bija ļoti nopietnas cīniņš, tomēr otrajā vietā paliek Alex Warrens un Fine Place to Die. Es domāju, ka šis arī noteikti būs hits, tāpat kā dziesma, kas šodien uzvar. Madonna un Sabrina Carpenter. Bring Your Love! Abas apvienojušās deju mūzikā. Vai aizies tālu pasaulē? To nu dzirdēsim. Bet tagad to jau pilnā garumā dzirdēsim šeit pat radio tev viņos. Un kā jūs bieži vien saku, daudz no tām dziesmām, kurš tu dzirdi, kurš varbūt arī pat neuzvar. Tas pēc laika tomēr arī skart pie mums radio tev viņos. Bet tagad baudam jaunumu no Madonas un Sabrina Carpenters. Bring your love!

0: jau tev!
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
8: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
9: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu 12.40 Radio TV eterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma. Apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini Skontotev LV.

lai pasauli iemirdzas. Otrdienā, 5. maijā. Tūt arī jauna stunda iesāksies. Mani sauc Toms Polakins kopā ar tevi. Kā iepriekšējās divas, tā arī nākamo stundu būs šeit. Ja tev kas ziņojam, stāstāms, vaicājam, sveicam, sūti ziņu WhatsAppā 2720-2720. Un arī nākamās stundas pašā startā būs kas dejojams no Calvin Harris, My Way. 15.00 rāda pulkstenis.

0: dejas nebeidz sākties ar BB Rexy un Faithless New Religion. 6 minūtes pār 3. Un vēl šajā stundā turpinājumā būs Kato, ko mani putni ēda. Dzirdēs arī Lady Gaga un Abrakadabra. Uz stundas otro pusi plānots Harry Styles un Aperture. Bet jau pēc neilga mirkļa arī viņi dzirdēs kopā ar pāriem One Direction puišiem dziesmā History.
1: Radio Tev. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami, 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
2: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Ko?
3: Tas tak ir īstais! Mārupes tomāts!
2: Bet loģiski!
4: Atver acis! Mārupes tomāti! Labākajos veikalos!
5: Mais – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
6: Losūs spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvers un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
7: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

Lady Gaga, abrakadabra. Viņas maģija laba. Arī pie mums radio tev viņos 3:21 minūtu otrdienas turpinājums. 5. Maijs, iespējams, ka tu vai tava ģimene kaut kad drīzumā jau plāno šādas tādas ceļojumus, lidojumus šeit pat Eiropā vai varbūt kaut kur tālāk. Viens pētījums par lidošanu un lidojumiem. Saskaņā ar to aptuveni 400 šādas lietas ir atstātas lidmašīnā pēdējā gada laikā. 400 šādas lietas, priekšmeti, gada laikā. Kas tās varētu būt par lietām? Vai varbūt tu var no savas atmiņas atcerēties? Ko tu varbūt kaut kad es aizmirsis lidojot? 2720, 2720. Mēģinu uzminēt, kas tās ir par pazudušām lietām. Pēc brīža pastāstīšu vairāk. Turpinām mēs ar Monty Kulti Magicī. 3:22 minūtēs. Otrdienas pēcpusdienā radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Valsts policija pagaidām nav indikācija par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks apliecina, ka tuvojoties 9. maijam, tiesību sargājošās un drošības iestādes uztur regulāru saziņu un plāno cilvēku resursus, lai nodrošinātu kārtību. Pēc Ruka teiktā jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būs vairāk laika izpausmēm. Valdība šodien atbalstīja klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātos noteikumus, kas paredz piesaistīt 36,4 miljonus eiro Latvijas enerģētiskās drošības uzlabošanai un enerģētiskās neatkarības veicināšanai. Noteikumu mērķis ir stiprināt Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību atsakoties no elektrotīklu savienojumiem ar Krieviju un sinhronizējoties ar Eiropas Savienības tīkliem. Starptautiskā situācija degvielas nozarē neuzlabojas, norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Pēc ministra teiktā, valdībā skatīti atbalsta pasākumu, jo tautsaimniecībai nepieciešams atbalsts saistībā ar degvielas cenām, jo tirgus pats par sevi nenoregulēsies. Ekonomikas ministrijas publiskotajā degvielas cenu monitoringā minēts, ka Brenta jēlnaftas cena no 21. aprīļa līdz 4. maijam pieauga par aptuveni 10,8%. Ukraina ar tālās darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektām. Paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka tālās darbības sankcijas turpina taisnīgi darboties, atbildot uz Krievijas triecieniem. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu. Vācijas vakcīnu ražotājs BioNTech paziņojis, ka slēgs vairākas ražotnes un likvidēs līdz 1860 darba vietām. Uzņēmums šādu lēmumu skaidro ar pārprodukciju un nepieciešamību samazināt izdevumus. Un vēl, vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iestādēs. Par to informē Valsts ieņēmumu dienestā.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Naktī uz rītdienu Kurzemē un Vidzemes lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -2 + 3 °C. Savukārt valsts dienvidaustrumu novados, kur mākoņi būs vairāk un vietām uzlīs, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5 - +9 °C. Vējš būs lēns. Rītdien mākoņi pamazām aizklās debesis, dienas otrajā pusē daudzviet gaidāms lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10 - +15 °C. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienas laikā debesis lēnām apmāksies, rītvakar sāks līt, gaisa temperatūra naktī ap +5 °C, bet rītdien temperatūras maksimums līdz +14 °C.
0: Radio Tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors, jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo. Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku filmen tikai par 55 €.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filmāns pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filmāns. Brilles Filmāns. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.

Sapratu 3.42. 5. maijā. Klausoties radio tev un paturpinam un noslēdzam ar pētījumu, ko pirms brīža viesāku aptuveni 400 šādas lietas pagājušā gada laikā ir atstātas lidmašīnās. Kas tās varētu būt par lietām, kas bieži vien aizmirsts? Variantu daudz no tevis arī telefoni, maki, grāmatas, bērnu knupīši. Ieaušie austiņas, tās mazās austiņas, ja? Un neviens nav atbildējis pareizi. Tie, kuri domāja, bet neatrakstīja, ka tie ir gredzeni, šādi tā, bet laulību gredzeni, tad tie nodomāja pareizi. Nākamreiz varbūt uzrakstu studiju, aizrādās, ka laulību gredzeni ļoti bieži tiek aizmirsti lidmašīnās. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka, zin kā, lidojot spiediens, mainās tur pirksti piepams, nu gribās to gredzeni novilkt. Vai varbūt kaut kas cits, kas liek to gredzenu nu, novilkt un pazaudēt. Bet laulību gredzeni tie ir, kas ļoti bieži tiek aizmirst lidmašīnās. Lai tev labs lidojums, ja tas plānots, un arī brauciens, ja tagad kaut kur dodies, mēs ležam tālāk ar Pink un Try. Ja kas ziņojums par satiksmes lietām, 2720 sūdziņu WhatsAppā un turpin klausīties radio tev.

0: beigsies.
1: Radio tev!
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top!
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
9: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
10: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
9: Vairāk ģimenes RIFS LV.

4 minūtes pirms 4. Man sauc Toms Polakens no 1 līdz 4. Katru darbdienas pēcpusdienu esmu kopā ar tevi un rīt atkal sausamies šeit pat radio tev viņos. Tiekamies atkal rīt.

0: jau tev.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Losus spa Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spa atpūtu. Divstāvu spa un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spa atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle

0: radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāju kandidātu sarakstu atstājuši, informē Latvijas Hokeja Federācija. Šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā debitējušais Vilmanis kopā ar izlasi aizvadījis pirmo ledus treniņu, bet no kandidātu saraksta svītroti uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukārts, kā arī aizsargi Nauris Sejējs, Niks Peņenko un Bogdans Hodas. Vakar Ventspils ar uzvaru izšķirošajā mačā nodrošināja vietu Optibeta Latvijas basketbola līgas finālā, kurā pretiniece būs Valmieras Glāsvidzemes augstskola. Pusfinālā piektajā mačā Ventspils viesos ar 75-67 pārspēja VF Rīga un sērijā līdz 3 uzvarām guva panākumu ar 3-2. Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa izcīņas otro kārtu ar panākumu uzsākusi Vegasas Golden Knights komanda, kas savā laukumā uzvarēja Anaheimas Ducks. Rietumu konferences pusfināla pirmajā mačā Golden Knights mājās bija pārāk ar 3-1. Bet šodien Grūpiņas pilsdrupās piestāja Latvijas jaunatnes olimpiādes lāpas ceļojums. Olimpiādes lāpa pirms sacensībām apceļo visas Latvijas pašvaldības. Tās ceļojums sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā. Šogad Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā, kur pulcēsies vairāk nekā 3600 jaunie sportisti no visas Latvijas.
0: Radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.

0: Radio tev ziņas.
1: Studijā ar aktuālitātēm Līga Puriņa. Labdien! Aizsardzības ministrija vērtēs un uzlabos iedzīvotāju informēšanas algoritmu dažādu apdraudējumu gadījumā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē sacīja ministrijas parlamentārā sekretāra Liene Gātere. Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs Vitālijas Aizbalts sēdē pārmeta, ka pēc tam, kad pierobežas pašvaldībās svētdien izmantota šūnu apraide saistībā ar apdraudējumu, Latvijas gaisa telpā viņš esot saņēmis iedzīvotāju zvanus ar jautājumiem, vai krievu tanki nāk vai droni lido, skaidrojot, ka informācija par notikušo nebija pietiekama, jo nesekoja skaidrojums par apdraudējuma būtību. Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā godināti vairāki žurnālistu darbi, kuros analizēta ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotās politikas ietekme. Tiek norādīts, ka liela daļa žurnālistu radīto materiālu veltīta tādām plašu rezonansu izsaukušajām tēmām kā imigrācijas politika, ASV attīstības palīdzības krasās samazināšana un Jeffrey Epstein skandāls. Cita starpā laikraksta Washington Post godalgots par publikācijām par ietekmi, kāda bijusi Trumpa administrācijas veiktajai federālo aģentūru pārstruktūrizēšanai. Pulicera balvas tiek uzskatītas par prestižākajām žurnālistikā, tās piešķir arī par sasniegumiem literatūrā, mūzikā un teātrī. Svētdien 9. maijā Vērmanas dārzā tiks svinēta Eiropas diena. Visdienas garumā apmeklētājus gaidīs dažādas aktivitātes, ko kopā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas pašvaldību piedāvās Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecības ministrijas un citi partneri. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt dažādu Eiropas valstu kultūru un iniciatīvas, uzzināt vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Programmā paredzētas diskusijas par Eiropas nākotni un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Eiropas Savienība apvieno 27 valstis un vairāk nekā 440 miljonus iedzīvotāju. Eiropas diena ir iespēja iepazīt Eiropas Savienības sniegtās iespējas piedalīties diskusijās un svinēt kultūru daudzveidību. Savukārt ar Mātes dienā veltītiem pasākumiem svētdien 10. maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākuma programma. Piemēram, Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā izskanēs koncerts Melodiju pušķis mammai ar aktieriem Eriku Egliju Grāveli un Gintu Grāveli. Pasākumi notiks arī Mazās Ģildes dārzā un citur.
0: Radio tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens, gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 6 grādiem.
0: Radio tev. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti – tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
3: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
4: Blīvu akvaparks! Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20! 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku! Nogaršo!
5: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

0: Radio Tev.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokasprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT.lv.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāja laiks,

0: Svarīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
1: Brilles Filman. Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. maijā Gaujas plūstnieku svētkis Trenčos, plūstu sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, Valēru grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kinopedālis, pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Murmuļš virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis, Atvara sudraba sirds, bet balle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.

0: Radio tev ziņas.
1: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Seba banka palielinājusi Latvijas gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,4% līdz 3,9%. Savukārt gada vidējās inflācijas prognoze nākamajam gadam palielināta no 2,3 līdz 3,4%. Vienlaikus Seba samazinājusi Latvijas iekšzemes kūprodukta pieauguma prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,3 līdz 2,2%, kamēr nākamajam gadam Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze saglabāta 2,4% līmenī. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušā nedēļā Latvijā palielinājās par 35% un bija 48,26 eiro par megavatstundu. Nord Pool sistēmas cena palielinājās līdz 55,24 eiro par megavatstundu, kas ir par 39% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Vidējās elektroenerģijas cenas aizvadītajā nedēļā pieauga arī citās Eiropas valstīs. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā notiks sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigānas Latvijā mācības Spring Warrior, kurās piedalīsies 4700 karavīru. Mācību Kristāla Bulta laikā karavīri pilnveidos brigānas līmeņa operāciju plānošanu izpildi, trenējot pilna apjoma aizsardzības operācijas konvencionālajā karadarbībā reālā apvidū. Baltijas valstu veselības ministri Viļņā parakstījuši kopīgu deklarāciju par noturīgu civilās veselības aprūpes sistēmu stiprināšanu. Deklarācija paredz padziļināt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbību veselības, drošības, krīžu un gatavības, kā arī civil militārās koordinācijas jomā. Pārtikas un veterinārais dienests ir sācis meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumu sērgu valsts austrumu pierobežā, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas izvieto ēsmas ar vakcīnu, kas satur nomainātu trakumu sērgas vīrusa celmu. Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenotu suņiem. Sestdien 9. maijā Vērmanas dārzā tiks svinēta Eiropas diena, kad visas dienas garumā apmeklētājus gaidīs dažādas aktivitātes, ko kopā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas pašvaldību piedāvās Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecības, ministrijas un citi partneri. Eiropas Savienība apvieno 27 valstis un vairāk nekā 440 miljonus iedzīvotāju.
0: Radio tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.
0: Radio tev!
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod vienu būciņ man, mazu būciņ man, mīļu būciņ man. Dod man būciņ, dod būciņ, dod karstu būciņ man, mīļa sakārts mums taisa kā.
0: Dobeles dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns. Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nesi? Barbora, nu, ko tu nesi?

0: Radio tev. City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm? Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties? Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GL Pharma Rīga.
1: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurbuma

pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

0: Radio tev.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.
0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Trīmīrokas putekļsūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: radio tev. Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro – divi veidi – 2,49 €. Mērce rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 gramu – 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 gramu – 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!

0: Zvana taip.
1: Radio tev.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļeti slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.
0: Radio tev. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
3: Veikali Lac piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lac veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lac veikalos un Lac LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

0: jau tev!
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
2: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Kod?
3: Tas tak ir īstais mārupes tomāts!
2: Bet loģiski!
4: Atver acis! Mārupes tomāti! Labākajos veikalos!
5: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 01 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Mais – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
7: Losūs spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvers un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.

0: Dobeles kungs.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.40, Radio TV eterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma. Apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini Skonto TV LV.

Šorīt uz teju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet duši. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.

Paliec ar mani tu, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz. Paliec ar mani tu, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz. Paliec ar mani tu.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.
0: Radio tev! Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīti, salāti, bekons, kausāta čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
2: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
3: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima!
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsētu.

0: drošību. Monier jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monier – drošība, kuru jūti katru dienu. Monier – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monier, jumta zemsegums dāvanā. Monier – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monier.lv
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.

0: Radio tev. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīts skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.
0: Radio tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs. Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņu un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro. Pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV. Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.

0: Radio tev. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Saulink 2 veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību. Ja pazīst

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumnodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīts skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīts skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

Programma Radio Tev ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Tev Valmierā, Tērbatas ielā 4 LV 4201.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens, gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīts skaidrs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

0: ceļš.
1: Radio tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.